اسی سلسلے میں چھڑی مبارک کے سلسلے میں جو ہے شارکا بھوانی ٹیمپل میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جائے گا۔ آکاش وانی شرن شرن کی سوچنائیں آپ تک پہنچاتے رہے گا، آپ بنے رہیے آکاش وانی کے اس وشیش پرسارن کے سنگ۔

گیا اور ایک بڑی کامیابی کے طور پر جو یاترا ہے اس بار بھی سمپن ہونے کے قریب ہے. لاکھوں شردالوں کی سرکشا ویوستھا پربندر ان کے پورے انتظام کے لیے تمام تر کوششوں کو یہاں پرشاسن نے یقینی بنایا. اس کے ساتھ ساتھ جو شری امرناتھ شرائن بورڈ کی جو مینجمنٹ رہی انہوں نے وقت وقت پر یہاں سمیکشائیں کی. یہاں جو پرشاسن کے ادھیکاری ہیں انہوں نے سمیکشائیں کی, پولیس, سی آر پی ایف, اس کے علاوہ جو پربندھن میں جڑے لوگ تھے جس میں سوئم سیوی سنستھائیں تھی, لنگر سمیتیاں تھی, ان سب نے مل کر اس یاترا کو ایک اس بار بھی ایک کامیابی کی طرف لے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا آنکڑا جو تھا یہ کوئی معمولی آنکڑا نہیں ہے, بہت بڑا آنکڑا تھا جس میں انتظام, ایک یاترا جہاں یاتری خود سب انتظام کر کے یاترا پر پہنچتے ہیں, اور ایک ایسی یاترا ہے جو دیش بھر میں اس لیے جانی جاتی ہے جہاں مہینوں بھر پرشاسن کے ادھیکاری, مینجمنٹ بورڈ کے جو ادھیکاری اور اس کے علاوہ جو ہزاروں لوگ اس یاترا سے جڑے ہوتے ہیں وہ یاتریوں کے سبھی پربندھن کا انتظام کرتے ہیں, ان کی یاترا کو سفل بنانے میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو پورے جو اس مینجمنٹ کا انتظام ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ سرکشا ہوتا ہے. اور اس بار بھی یہ یاترا اپنے انتم چرن میں ہے اور سرکشا کے ساتھ اور بہتر واتاورن میں جو یاترا ہے وہ اپنے انتم چرن کی طرف بڑھ رہی ہے. کل بھی جانکاری کے مطابق شری امرناتھ جی یاترا کے اس انتم چرن میں بدھوار کو ہریالی اماوس اور شراون اماوس کے اوسر پر پوتر چھری مبارک کو ایتہاسک شنکر آچاریہ کے مندر لے جایا گیا. اسلامی اکھاڑے کے میں سوامی امرناتھ کی اس پوتر چھری مبارک کی اگوائی مکھی پوجاری مہنت دبندر گری نے کی, اور مندر پریسر میں آیوجت پوجا ارچنا کے دوران شنکھناتھ ویدک منتر چار سے پورا واتاورن بھکتی مئے ہو گیا. ویدک بھجنوں کے بیچ پوتر گدی کی وشیش پوجن بھی کیا گیا, اور جس میں مہنت دبندر گری اور ان کے ساتھ آئے سادھو کے تمو نے جمو کشمیر سہت پورے دیش میں شانتی سدبھاؤ سمردھی کے لیے ساموہک پرارتھنا بھی کی. جو ایک جو اس یاترا جو اس پوجن کی اور اس یاترا کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ پوجا کے ساتھ ساتھ جمو کشمیر سہت پورے دیش کی شانتی سدبھاؤ اور سمردھی کی جو یہاں کامنائیں کی جاتی ہے وہی اس یاترا کا ایک میں کہوں تو ایک بہت بڑا جسٹ ہے جس نے اس یاترا کو ایک صدیوں سے قائم رکھا ہے. صدیوں سے یہ یاترا ہماری پہچان رہی ہے, ہماری مہمان نوازی کی, ہمارے جو انتظام کی, اور صدیوں سے مہاراجوں کے ٹائم سے لے کر آج تک برابر یہ یاترا اسی سدبھاؤ کے ساتھ اسی جوش و خروش کے ساتھ برابر چلتی آ رہی ہے اور برابر چلتی آ رہی ہے. اب ابھی جو مہنت دبندر گری کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جو یہ شنکراچاریہ کی پہاڑی کی چوٹی پر ستھت یہ سرمئی مندر ہے, یہ وسط کال میں اس سے جڑا ادھارن ہے اس بات کا کہ صدیوں سے یہاں جو شردالو ہیں یہاں پہنچتے آئے ہیں. یہاں انہوں نے مہادیو جو ہے بھگوان مہادیو کی جو اس کو ڈھونڈنے کی جو لالسا رہی ہے سادھوؤں سنتوں کی وہ پوری اس شرنکھلاؤں میں چلتی آ رہی ہے, اور آج بھی اس کا یہ ادھارن ہے کہ آج بھی یہ پوجا برابر اسی سدبھاؤ کے ساتھ اسی سمردھی کے ساتھ برابر چلتی آ رہی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ یاترا آگے بھی چلتی رہے گی اور آگے بھی یہ ہماری پہچان, ہماری جو مہمان نوازی کی پہچان ہے, ہمارے جو یہاں انتظام کی پہچان ہے پورے دیش میں. اس طرح کی یاترا پہلی مثال ہے جس میں تمام قسم کی جو انتظامات ہوتے ہیں وہ پرشاسن, سوئم سیوی سنستھائیں, ستھانیہ لوگ اور سبھی لوگ مل کر کرتے ہیں جس سے یہ ہماری پہچان بنی ہوئی ہے. اور آج کے پروگرام کے تحت بھی چھڑی مبارک کو جانکاری کے مطابق شارکہ مندر

0: داخلہ کے اس بیان کو اولیت کے ساتھ سرخی بنایا ہے کہ اپوزیشن کے تمام سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ روزنامہ انقلاب نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ احتجاج کے درمیان ایف سی آر اے ترمیم بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد جے پی سی میں بل کی دفعات پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت کی رسم اجرا کے موقع پر وزیر اعظم کے اس بیان کو اخبارات نے شہ سرخی بنایا ہے کہ سابق صدر کی جد و جہد اور خدمت ایک قابل تقلید کہانی۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ غیر ملکی اتیاد کو منسبت کرنے سے متعلق ترمیمی بل مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال میں کلکتہ ہائی کورٹ نے سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے شروع کردہ نئے ضابطوں کے تحت جاری کیے گئے سبھی او بی سی سرٹیفکیٹ منسوخ کر دیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے منظم دھوکہ دہی کے الزامات کے تناظر میں پنجاب فارمیسی آفیسرز کی بھرتی پر روک لگا دی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے تناظر میں اوڈیشہ اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ بلوچستان کے سوراب ضلع میں پاکستانی فضائی فوج کے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔ اور کرکٹ میں بی سی سی آئی نے ستمبر میں بھارت اور افغانستان کے درمیان T20 سیریز ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
2: شری امرناتھ یاترا 2026 کا وشیش پرسارن آپ سن رہے ہیں۔ ایف ایم بالتل 103.7 میگا ہرٹس، ایف ایم پہلگام 100.1 میگا ہرٹس۔ دیش کے وبھن بھاگوں میں آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ کے مادھیم سے، آکاشوانی کی موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر تتھا آکاشوانی کے او ٹی ٹی پلیٹفارم ویوز پر بھی ہم اپلبدھ ہے۔ بنے رہی آکاشوانی کے اس وشیش پرسارن کے سنگ۔